0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Орей Клайпедає.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

Prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Efektyviau nustatys kasamus tunelius neteisėtai migracijai. Sekmadienis, Lalūno eteryje 9 valandos žinios, labas rytas. Lietuva kaip ir Lenkija įsigys technologiją padėsinčią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius skirtus neteisėtai migracijai, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli ir visi jie buvo sunaikinti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 8 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 67, o Lenkijos pasienyje už vakar užkardytas 26 neteisėtų migrantų patekimas. Dauguma iš 10 tūkstančių migrantų ketvirtadienį atplaukusių į Ispanijos Seutos eksklavą grįžo į Maroką, lydimi Ispanijos kareivių ir policijos. Tačiau dėl nepaprasto atvykėlių antplūdžio žuvo 67 žmonės, kurių kūnai buvo ištraukti iš jūros, kai jie plūduriavo kartu su paliktomis guminėmis padangomis ir plaukmenimis. Šios savaitės įvykiai sukrėtė ir Europą politiškai, dar kartą atskleisdami susiskaldimą dėl opaus migracijos klausimo. Tai palieka neatsakytų klausimų apie tai, kas sukėlė staigų amplūdį, ar socialinių tinklų įrašai žadantys lengvą kelią į Europą, ar tai, kas buvo kažkas labiau tyčinio, netgi organizuotų. Ispanijos premjeras susipuolė kai kurias ES narės už tai, kad jos šios krizės metu žaidžia politiką, užuot rodžiusios paramą. Maskvoje netoli centro viename restorane detonavus savadarbiams sprogstamajam įtaisui vakar vakarą žuvo 3 žmonės, o 21 buvo sužeistas. Teigiama, kad sprogmenis nešusi moteris bandė patekti į restoraną, tačiau ją sustabdė apsaugos darbuotojas. Sprogimas pražudė moterį, apsaugininką ir restoranų lankytoją. Restoranas įsikūręs viename garsių Maskvos Stalino laikų dangoraižių surengė privatų renginį. Pastaraisiais metais Maskvoje ir jos apylinkėse buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Visą mėnesį truksantis renginių ciklas, suburiantis profesionalus, mėgėjų šeimas ir visus norinčius aktyviai leisti mieste bei prie jūros. Programą šiandien Danės skvere 11 val. Atidaro žmonių su negale vasaros sporto šventė. Veiklų ras ne tik žmonės su negale, bet ir seniorai, jų artimieji, bei visi bendruomenės nariai, norintys aktyviai, smagiai praleisti laiką kartu. Vyks ir organizacijų bei įmonių paroda, pristatant paslaugas, įrangą bei kitas veiklas, pritaikytas specialių poreikių ir negalę turintiems vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Varezėje, Italijoje vykstančiame Europos irklavimo čempionate pirmą karjeroje tokių pirmenybių medalį laimėjo broliai Domantas ir Dovydas Stankūnai. Dviniai iškovojo sidabrą pavienių dviviečių valčių klasėje. Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė laimėjo bronzą porinių dviviečių plaukime. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 19-21 laipsnį šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labas rytas visiems, kurie nusprendėte šį rytą praleisti kartu su Laudūnos banga. Iš tikrųjų, fainas sekmadienis, antroji jau rugpjūčio diena. Vardo diena šiandien švenčia Euzebijus, Steponas, Tautvilas, Guoda, Gustavas ir Alfonsas. Arba Alfonsas. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai. Ubagų diena, Porcinkulė, arba Šventos mergelės angeliškosios šventė. Ir tiek žinių apie kitas dienas, kurias galime minėti, pakalbėsime vėliau laidoje, o pilnatis už lango 19 mėnulio diena. Kalbant apie saulę, tai Vilniaus laiku ji pasirodė 5.28, leisėsi 21.21, dienos ilgumas jau tik 15:53. Tai ką, noriu palinkėti visiems gražaus sekmadienio ryto, likti kartu ir pažadu gerą muziką ir visiškai netrukus grįšiu ir pažiūrėsiu, ką galime švęsti ir sveikinti dienos herojaus rubriką.

0: Reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Dienos herojus rubrikoje šiandien noriu sveikinti Charlotte Aitchison. Turbūt, kai pasakome tą vardą ir pavardę, na, gal melomanai ir žino, bet daugelis tikrai nepasakytų, kas tai per žmogus. Įgimė 1992 metais, o jei pasakytume, kad tai yra Charlie XCX, tai turbūt visi aiškiai suprantam, kad tai yra šiek tiek skandalinga dainininkė iš Didžiosios Britanijos. Ką, sveikinimai Charlie su gimtadieniu, Charlotte, happy birthday ir vienas geriausių ir vienas iš pirmųjų jos kūrinių.
1: Dienos herojus.

0: Ори Клайпедає.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Norite, kad apie jus išgirstų?
4: Apie jus išgirstų?

Pats matas ir horoskopui. Šiai dienai avinai sekmadienis ragina sulėtinti tempą. Net jei galvoje sukasi šimtas idėjų, kitai savaitai leiskite savo bent pusdienį visiškai nieko neveikti. Jaučiai puikiai diena džiuginti save smulkmenomis, gražiais pusryčiais, jokių pokalbių ir tiesiog ilgesnių miegų. Šiandien jūsų vidinė baterija kraunasi per ramybę ir komfortą. Dvyniai noras bendrauti šiandien bus stipresnis nei bet kada. Paskambinkite senai matytam draugui arba surenkite spontanišką pikniką. Šiandien išgirskite gerą smulkmeną ir ta nuotaika išlaikys visą ateinančią savaitę. Vėžiai namų ir vidinės šilumos diena. Sekmadienis idealiai tinka leisti laiką su artimaisiais arba pasirūpinti savo asmeninę erdvę. Liūtai gimtadienio mėnesio energija liesis per kraštus. Šiandien būsite dėmesio centre, net jei pats to nesieksite. Pasinaudokite šią dieną savo hobiams ir dalykams, kurie džiugina iš viso širdies. Mergelės, išjunkite vidinį kritiką ir leiskite dienai tekėti savo vaga be jokio tikslaus plano. Šiandien geriausi atradimai vyks visiškai neplanuotai, spontaniškai. Leiskite savo tiesiog atsipalaiduoti. Svarstyklės harmonijos ir estetinio pasimėgavimo diena. Aplankykite gražią vietą, pasivaikščiokite gryname ore arba pasilepinkite gerų filmų. Skorpionai, puikus metas pravėdinti savo galvą ir palikti praėjusią savaitę rūpesčius nuo šalyje. Aktyvus poilsis, dviračiai, pasivaikščiojimas ar trumpa išvyka sugrąžins puikią savijautą. Šauliai, smalsumas jūs šaukia į mažus nuotykius, net jei tai tik naujas maršrutas pasivaikščiojimui ar nebandytas kavinės patiekalas. Ožiaragiai, pamirškite darbų sąrašus ir reikalus, sekmadienį jie palauks. Skirkite šią dieną kokybiškam poilsiui ir dvasiniam atokvėpiui. Vandeniai šiandien įkvėpimas ateis per žmonės, netikėtas pokalbis ar sutikimas gali pamėtėti puikią idėją, ateičiai būkite atviri naujoms mintims ir netikėtiems pasiūlymams. Na ir žuvis galiausiai, švelni, rami ir kūrybiška diena. Leisite savo pasvajoti ir pasimėgauti sekmadienio ramybę. Vandens telkinys arba mėgstama muzika šiandien veiks kaip geriausia terapija.

0: prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Vilniuje ir apylinkėse šėlo audra. Lulūnose 30 valandos žinios. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje kilusios audros ugnigesiai gelbėtojai apie 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje, kitose regionuose šiek tiek mažiau. Daugiausia patraukiant kelių važiuojamosios dalies nukritusius medžius, du kart ant elektros laidų ir kart ant pastato. ESO atjungimų žemėlapio duomenimis šįryt šalyje dėl sutrikimų neturėjo elektros beveik 5500 gyventojų. Pasak sinoptikų, rytų Lietuva gavo daugiausiai lietaus ir perkūnijų. Vilniuje dėl didelio kritulių kiekio buvo ir apsemtų gatvių. Peru sudužus nedideliam lėktuvui skraidinusiam užsienio turistus apžiūrėti garsiosios Naskos piešinių archeologinės vietovės, žuvo visi 13 juos skridusių žmonių. Aukos 7 italai, 2 vokiečiai ir 2 ispanai, taip pat 2 įgulos nariai. Pasak vietinių, lėktuvas sprogo atsitrenkęs į žemę. Islandijos pakrančių apsaugos pareigūnai ir specialiosios pajėgos sulaikė laivą, kurį valdo prieš banginių medžioklę kovojančio aktyvisto Polo Vatsono įkurtas fondas. Buvo sulaikyta ir laivo įgula. Manyta, kad protesto laivas Bandero kelia grėsmę banginių medžioklės laivo saugumui. Policija sieks deportuoti 21 įgulos narį ir uždrausti jiems grįžti į Islandiją. Kartu su Norvegija ir Japonija Islandijoje vis dar vykdoma komercinė banginių medžioklė. 8 išslaugyti ruoniukai už vakar paliko Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivu išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus.
1: Šiais metais, ačiū Dievui, jūra nebuvo labai dosni, pas mus pateko mažiau ruoniukų. Jie visi buvo dehidratavę, visi apdraskyti. Kai patenka pas mus ruoniukai, jiems yra skiriamas gydymas, tyrimai, jeigu reikia, jie ir operuojami. Jie 3 iš jų neišgyveno, išplukdami į jūrą 8 ruoniukus. Jie visi pasirengė gyventi savarankiškai, darė nuo 35 iki 50 net kilogramų. Na, tokie geri rubuiliai. Plaukėme 20 km į Baltijos jūrą tam, kad mes juos išleistume. Anksčiau mes juos išleisdavome arba smiltynėje, arba prie miestado bes link juoskrančias. Tačiau pastebėjome, kad nesaugu ruoniukams, nes prie krantėje labai daug žvejų tinklų. Įdomu ir tai, kad mes išleidėme šiemet ruoniukus su siųstuvais palydoviniais. Iš viso ankstesniais metais esame paleidę 31 ruoniuką su pritvirtintu siųstuvu, 26 išgyveno. Mes iš jų gauname duomenis, kaip jie gyvena, kur plaukia ir netgi sužinom, kaip maitinasi. Jų gyvenimo būdas teikia išskirtinę informaciją apie Baltijos jūrą. Siųstuvai siųs mums informaciją vienerius metus. Jie priklijuojami prie kailiuko ir keičia kailiuką ruoniai. Siųstuvas irgi nukrenta ir tada jau nebeturim informacijos. Radus ruoniuką paprasčiausiai reikia skambinti 112, reikia nurodyti tikslias koordinates. Nereikia varyti ruoniuką į vandenį, nereikia jo persekėti. Reikia palaukti gelbėjimo tarnybų ir paprašyti žmonių, kad vėlgi prie jo nelistų, nekištų telefonų kamerų, kad leistų jam ramiai ilsėtis.
0: Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė. Prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Visą mėnesį truksiantis renginių ciklas, suburiantis profesionalus, mėgėjų šeimas ir visus norinčius aktyviai leisti laiką mieste bei prie jūros. Programą šiandien Danės skvere 11 val. Atidaro žmonių su negale vasaros sporto šventė. Veiklų ras ne tik žmonės su negale, bet ir seniorai, jų artimieji, bei visi bendruomenės nariai norintys aktyviai, smagiai praleisti laiką kartu. Vyks ir organizacijų bei įmonių paroda, pristatant paslaugas, įrangą bei kitas veiklas, pritaikytas specialių poreikių ir negalę turintiems vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Klaipėdoje Prano Dumšaičio dailės galerijoje šiandien 14 val. Nemokamas akordeonininko Povilo Neliupšio koncertas. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 19-21 laipsnį šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Pradėkime antrąją savaitgalio žadintuvo valandą, o ją tradiciškai pradedame nuo trijų praėjusios savaitės karščiausių Lalūnos apidarašimtuko dainų. Pradėsime nuo trečios vietos, Nihau Dance Right Now, trečioji vieta, antroji vieta, Hugel David Guetta, French Montana Shine, ir pirmoje vietoje, DJ Goya Jason Derulo Melody, Mi Chico. Ir tai, ši daina jau trečią savaitę pirmoje mūsų topo vietoje. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasiteisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

pats metas pažiūrėti, ką galime minėti šią dieną. Amerikietiškos šeimos diena, na tai kaip yra tėvas, mama, dukra ir sūnus ir būtinai labradoras. Toliau dinozaurų diena šiandien yra minima, draugystės diena, atleidimo diena šiandien yra minima taip pat, spalvinimo knygelių diena, tarptautinė lėlių diena, to tokio, žinot, kaip iš abiejų pusių yra vafliai, per vidurį ledas, toks kaip sandwich arba sumuštinis, tai vat ledų sumuštinio diena šiandien yra minima taip pat, psichinės sveikatos diena ir seserų diena šiandien yra minima. Taip kad, jeigu turite ką švęsti, švęskite.

Prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Efektyviau nustatys kasamus tunelius neteisėtai migracijai. Lalūnos eteryje 11 valandos žinios. Ukrainos pajėgos šiąnakt dronais atakavo Rusijos karinę strateginių bombonešių bazę Saratovos srities Engelso mieste, regiono naftos perdirbimo gamyklą bei vėlgi internetinės prekybos platformos logistikos kompleksą. Gubernatorius pranešė apie galimas aukas, sprogimus ir gaisrus. Maskvoje netoli centro viename restorane detonavus savadarbiams sprogstamajam įtaisui vakar žuvo 3 žmonės, o 21 buvo sužeistas. Teigiama, kad sprogmenis nešusi moteris bandė patekti į restoraną, tačiau ją sustabdė apsaugos darbuotojas. Sprogimas pražudė moterį, apsaugininką ir restorano lankytoją. Restoranas įsikūręs viename garsių Maskvos Stalino laikų dangoraižių surengė privatų renginį. Aiškėja, kad taikiniu tapo su Bučo žudynėmis siejamas Rusijos generolas, teigiama, kad jis liko gyvas. Vakarėlyje dalyvavo aukšto rango FSB pareigūnai, valstybės tarnautojai, deputatai bei Rusijos gynybos ministerijos generolai. Trumpas vėl sako su Izraeliu susitaręs susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui su sąlyga, kad bus greitai pasiektas susitarimas užbaigti kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Esą Teheranas ir kitos artimųjų rytų šalys paprašė Baltųjų rūmų šeimininko susilaikyti nuo naujų smūgių. Po daugiau nei 5 karo mėnesių konflikto pabaigos kol kas nematyti. Svarbiame Hormūzo sąsiauryje Iranas sugriežtino vandens kelio kontrolę, reikalaujant sumokėti tranzito mokesčius, kokių iki Trumpo pradėto karo nebuvo. Dėl atnaujintų karo veiksmų pasaulinės naftos kainos, kurios per pradinės paliaubas buvo nukritusios, vėl pakilo. Jungtinių valstybių ambasados artimųjų rytų sostinėse savaitgalį įspėjo savo piliečius saugotis nenumatytos eskalacijos ir paragino juos būti pasirengusius išvykti. Lietuva kaip ir Lenkija įsigys technologiją padėsinčią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius skirtus neteisėtai migracijai, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli ir visi jie buvo sunaikinti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 8 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 67, o Lenkijos pasienyje už vakar užkardytas 26 neteisėtų migrantų patekimas. Dauguma iš 10 tūkstančių migrantų ketvirtadienį atplaukusių į Ispanijos Seutos eksklavą grįžo į Maroką, lydimi Ispanijos kareivių ir policijos. Tačiau dėl nepaprasto atvykėlių antplūdžio žuvo 67 žmonės, kurių kūnai buvo ištraukti iš jūros, kai jie plūduriavo kartu su paliktomis guminėmis padangomis ir plaukmenimis. Šios savaitės įvykiai sukrėtė ir Europą politiškai, dar kartą atskleisdami susiskaldimą dėl opaus migracijos klausimo. Tai palieka neatsakytų klausimų apie tai, kas sukėlė staigų amplūdį, ar socialinių tinklų įrašai žadantys lengvą kelią į Europą, ar tai, kas buvo kažkas labiau tyčinio, netgi organizuotų. Ispanijos premjeras susipuolė kai kurias ES narės už tai, kad jos šios krizės metu žaidžia politiką, užuot rodžiusios paramą. Prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Visą mėnesį truksantis renginių ciklas, suburiantis profesionalus, mėgėjų šeimas ir visus norinčius aktyviai leisti laiką mieste bei prie jūros. Programą šiandien Danės skvere 11 val. Atidaro žmonių su negale vasaros sporto šventė. Veiklų ras ne tik žmonės su negale, bet ir seniorai, jų artimieji bei visi bendruomenės nariai norintys aktyviai, smagiai praleisti laiką kartu. Vyks ir organizacijų bei įmonių paroda, pristatant paslaugas, įrangą bei kitas veiklas, pritaikytas specialių poreikių ir negalę turintiems vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Varezėje, Italijoje vykstančiame Europos irklavimo čempionate pirmą karjeroje tokių pirmenybių medalį laimėjo broliai Domantas ir Dovydas Stankūnai. Dvyniai iškovojo sidabrą pavienių dviviečių valčių klasėje. Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė laimėjo bronzą porinių dviviečių plaukime. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 19-21 laipsnį šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

būna įvairiausių dalykų, kuriozų, kurie, na, įvyksta karsto karto ir apie tai būtinai parašo žurnalistai. Poilsiautojai Italijoje viduržio jūros pakrantėje rado į krantą išmestus 600 tūkstančių svarų arba 700 tūkstančių, atsiprašau, eurų. Toliau apie tai rašo vienas savaitraštis, didžiulė suma pinigų rasta Sicilijos saloje, dideliame pajūrio kaimelyje Katsuze. Žmonės pakrantėje pastebėjo krepšius, kuriuos išmetė jūra, netrukus paaiškėjo, kad tai pinigai ir jie priklauso ant seklumos užplaukusio katerio keleiviams. Nu, tokie turtingi, sakyčiau, keleiviai katerį su grinaisiais. Policija gražino pinigus trims vyrams ir 13 metų berniukui, kurie plaukė katerį, tačiau po įvykio keleivius sulaikė apklausai. Mums reikia išsiaiškinti, kas tai per žmonės, iš kurie atvyko. Jeigu jiems viskas būtų pavykę, mes jų nebūtume sugavę, parašė Ragūzos miesto policijos komisariatas. Kateris buvo pristatytas į uostą ekspertizijai, o vyksta tyrimas, keturi keleiviai paleisti į laisvę už užstatą. Teigiama, kad pareigūnai tyrė kelis variantus. Jie mano, kad keliautojai galėjo būti kontrabandininkai arba užsiminėjo pinigų plovimu tarp Maltos ir Sicilijos. Jei sužinosiu, kuo baigėsi ši istorija, būtinai papasakosiu kitose laidose.

0: mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje iki popietės mažai debesuota, vėliau pragiedruliai, vėjas vakarų 4-9 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.

Rubrikoje du viename grosiu du Edo Širono kūrinius. Kodėl paklausite jūs? Ne, jisai šiandien negimė, bet jisai 1909 metais jis dar nekoncertavo. 2019 metais, būtent šią dieną, jis pagerino YouTube buvusi turų, pasaulinių turų rekordą, kai jo Divide turas buvo didžiausiai ir labiausiai

0: lankomų turų per visą Didžiosios Britanijos istoriją. Tai va. Edas Širanas tais laikais, būtent tais metais, buvo tikrai didžiulės bangos. Dabar, aš nežinau, tiesą sakant, tie tokie kūriniai, kurie sulaukė na, mūsų dėmesio, kaip atsiunčiami į radiją. Na, aš nežinau, kas pasikeitė, gal produceriai pasikeitė, gal dar kažkas, bet to tokio Edo, kuris buvo, tarkim, prieš tuos 7 metus, na, šiuo metu nėra. Galbūt kūrybinis koks nors haltas, arba, kaip sakom, pauzė. Tai tikėkime, kad Edas grįšis prie savo tų tikrų šaknų ir džiugins mums toliau puikia muzika. Du seniai geri Edo Irano kūriniai.
1: Du, viena.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?

ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tiesą sakant, tos 3 valandos prabėgo visiškai netikėtai, nelauktai, labai labai greitai. Tikiuosi, šis sekmadienis bus puikus jums visiems, to ir palinkėsiu. Palinkėsiu pailsėti puikiai ir pasiruošti naujai darbo savaitei, o jeigu atostogaujate, tai tiesiog puikiai leiskite laiką. Ačiū visiems ir visiškai netrukus po 12 valandos žinių mūsų karščiausias top 40 ir 5 dūlomi į topą kūriniai. Dar kartą ačiū ir iki ryto.

0: prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Vilniuje ir apylinkėse šėlo audra. Lulūno eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje kilusios audros ugnigesiai gelbėtojai apie 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje, kitose regionuose šiek tiek mažiau. Daugiausia patraukiant kelių važiuojamosios dalies nukritusius medžius du kart ant elektros laidų ir kart ant pastato. ESO atjungimų žemėlapio duomenimis šįryt šalyje dėl sutrikimų neturėjo elektros beveik puspenkto tūkstančio gyventojų. Pasak sinoptikų, rytų Lietuva gavo daugiausiai lietaus ir perkūnijų. Vilniuje dėl didelio kritulių kiekio buvo ir apsemtų gatvių. Dar ir šį rytą kai kur buvo neišvažiuojamos, matėsi apsemti automobiliai. Gūsingas vėjas apgadino ir keletą stogų. Tikimasi, jog trinti tarp Klaipėdos miesto ir uosto sumažins ruošiama ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis. Taip teigė Lalūno studijoje apsilankęs susisiekimo ministras Juras Taminskas.
1: Daugelį metų tiesiog vyko žodiniai susitarimai, kiek uostas prisideda prie miesto, kiek uostas prisideda prie įvairių renginių organizavimo ar net patys renginius organizuoja. Tačiau keičiantis centrinės valdžios vadovybei, keičiantis ir uosto vadovybei, keičiantis Klaipėdos miesto vadovybei, ne visą laiką juk sutampa požiūriai, ne visą laiką tas bendradarbiavimas būna sklandus. Na ir kars nuo karto kyla tam tikrų trinčių, ar čia pakankamai prisideda, ar nepakankamai, ar miestas iš tikrųjų gal per daug reikalauja, uostas per mažai duoda, gal uostas duoda pakankamai, o miestas reikalauja per daug. Tai pasiūliau, kad uostas su Klaipėdos miestu sudarytų bendradarbiavimo sutartį, vyksta sutarties projekto vertinimas, šlifavimas ir tikiu, kad artimiausių metų miestas su uostu pasirašys bendradarbiavimo sutartį, apsibrėš bendradarbiavimo ribas, teisės pareigas, pagrindinius principus ir bus iš tikrųjų kelrodė žvaigždė dešimtmetį į priekį, kaip tarpusavį dirbs, kalbėsis ir vystis santykius uostas su miestu ir tai nepriklausys nuo politinių vėjų. Tai bus tik tai pozityvas miestiečiam tiek svečiam, nes bus labai aišku, ko laukti iš uosto ir kiek labai miestas jau komfortiškai šalia savęs turėdamas uostą, nes nepamirškim, kad miestas be uosto, na, irgi prarastų dalį identiteto, o kas būtų uostas, jeigu nebūtų šalia Klaipėdos. Kad klaipėdiečiai pajaustų teigiamą pozityvą iš Klaipėdos uosto ir daugelį metų trunkantį trintis tarp miesto ir uosto išnyktų.
0: Peru sudužus nedideliam lėktuvui skraidinusiam užsienio turistus apžiūrėti garsiosios Naskos piešinių archeologinės vietovės, žuvo visi 13 juos skridusių žmonių. Aukos 7 italai, 2 vokiečiai ir 2 ispanai, taip pat 2 įgulos nariai. Pasak vietinių, lėktuvas sprogo atsitrenkęs į žemę. Islandijos pakrančių apsaugos pareigūnai ir specialiosios pajėgos sulaikė laivą, kurį valdo prieš banginių medžioklę kovojančio aktyvisto Polo Vatsono įkurtas fondas. Buvo sulaikyta ir laivo įgula. Manyta, kad protesto laivas Bandero kelia grėsmę banginių medžioklės laivo saugumui. Policija sieks deportuoti 21 įgulos narį ir uždrausti jiems grįžti į Islandiją. Kartu su Norvegija ir Japonija Islandijoje vis dar vykdoma komercinė banginių medžioklė. 8 išslaugyti ruoniukai užvakar paliko Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivu išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus.
2: Šiais metais, ačiū Dievui, jūra nebuvo labai dosni, pas mus pateko mažiau ruoniukų. Jie visi buvo dehidratavę, visi apdraskyti. Kai patenka pas mus ruoniukai, jiems yra skiriamas gydymas, tyrimai, jeigu reikia, jie ir operuojami. Jie 3 iš jų neišgyveno, išplukdami į jūrą 8 ruoniukus. Jie visi pasirengė gyventi savarankiškai, darė nuo 35 iki 50 net kilogramų. Na, tokie geri rubuiliai. Plaukėme 20 km į Baltijos jūrą tam, kad mes juos išleistume. Anksčiau mes juos išleisdavome arba smiltynėje, arba prie Neskadodas link juotkrančias. Tačiau pastebėjome, kad nesaugu ruoniukams, nes prie krantėje labai daug žvejų tinklų. Įdomu ir tai, kad mes išleidėme šiemet ruoniukus su siųstuvais palydoviniais. Iš viso ankstesniais metais esame paleidę 31 ruoniuką su pritvirtintu siųstuvu, 26 išgyveno. Mes iš jų gauname duomenis, kaip jie gyvena, kur plaukia ir netgi sužinom, kaip maitinasi. Jų gyvenimo būdas teikia išskirtinę informaciją apie Baltijos jūrą. Siųstuvai siūs mums informaciją vienerius metus. Jie priklijuojami prie kailiuko ir kai keičia kailiuką ruoniai, siųstuvas irgi nukrenta ruoniuką ir tada jau nebeturim informacijos. Radus ruoniuką paprasčiausiai reikia skambinti 112, reikia nurodyti tikslias koordinatas. Nereikia varyti ruoniuką į vandenį, nereikia jo persekėti. Reikia palaukti gelbėjimo tarnybų ir paprašyti žmonių, kad vėlgi prie jo nelįstų, nekištų telefonų kamerų, kad leistų jam ramiai ilsėtis.
0: Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė. Prasideda Klaipėdos sporto festivalis. Visą mėnesį truksantis renginių ciklas, suburiantis profesionalus, mėgėjų šeimas ir visus norinčius aktyviai leisti laiką mieste bei prie jūros. Programą šiandien Danės skvere atidaro žmonių su negale vasaros sporto šventė. Veiklų ras ne tik žmonės su negale, bet ir seniorai, jų artimieji bei visi bendruomenės nariai norintys aktyviai, smagiai praleisti laiką kartu. Vyks ir organizacijų bei įmonių paroda, pristatant paslaugas, įrangą bei kitas veiklas, pritaikytas specialių poreikių ir negalę turintiems vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Klaipėdoje Prano Dumšaičio dailės galerijoje šiandien 14 val. Nemokamas akordeonininko Povilo Neliupšio koncertas. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 19-21 laipsnis šilumos. Pirmadienį sausa, mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsnis šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 17-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jėga, Ruiz.
1: Jėga, Ruiz.
0: Jėga.
2: Daina ant bangos.
3: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Hugel toliau nestabdo ir įrodinėja, kad moka meistriškai apjungti skirtingas epochas. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su pasaulinė house muzikos legenda, vokaliste Ultra Maid, kurios 97-ųjų superhitą Free neabejotinai bent kartą gyvenime esame girdėję visi. Kartu su Imael Angel jie lalumos eterė pristato visiškai šviežią ir labai saulėtą darbą Moving to the Sun. Kaip teigia pats prodiuseris Hugel, kai studijoje dėliojau šio kūrinio ritmus, iškart supratau, kad jam reikia ne šiaip gero, o legendinio bei galingo vokalo. Ultra Maid buvo mano svajonių sąrašo absoliučioje viršūnėje. Jis sutiko ir štai daina paruošta. Dirbti su tokio kalibro žvaigždė yra fantastika. Toks energingas ir galingas kūrinys tiesiog privalo atsidurti mūsų tope. Klausomės, mėgaujamės ir žinoma, nepamirštame balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Hugel featuring Imael Angel and Ultra Maid, Moving to the Sun.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Septinta vieta.

0: daina ant bangos.
1: Ar pamenate laikus, kai kone kiekviename žingsnėje skambėjo superhitai Angels ar Save Me? Rumunijos muzikos projektas Morandi tikrai ryškiomis raidėmis įrašė savo vardą į Europos pop ir šokių muzikos istoriją. Dabar, sukaupę naujų jėgų ir idėjų, jie Lalūnos eteryje pristato savo naujausią darbą Miss Kali. Grupės narys Randy apie sugrįžimą ir naują dainą atsiliepė labai šiltai. Mes ilgai ieškojome to skambesio, kuris sujungtų mūsų senai klausytojų pamiltą stilių su tuo, kas aktualu ir šviežia kasdien. Miss Kali yra daina apie vasarą, laisvę ir meilę. Paklausykit, įvertinkit ir jei ši daina ras vietą jūsų širdise, nepamirškite jos palaikyti balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Morandi, Miss Kali, Hallelujah.

0: Pica.
1: Reklama.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitikti.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Jūra geriausios muzikos.
5: Top 40!
6: 28 vieta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-21 laipsnis šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Daina ant bangos. Ar pamenate laikus, kai kone kiekviename žingsnėje skambėjo superhitai Angels ar Save Me? Rumunijos muzikos projektas Morandi tikrai ryškiomis raidėmis įrašė savo vardą į Europos pop ir šokių muzikos istoriją. Dabar, sukaupę naujų jėgų ir idėjų, jie Lalūnos eteryje pristato savo naujausią darbą Miss Kali. Grupės narys Randy apie sugrįžimą ir naują dainą atsiliepė labai šiltai. Mes ilgai ieškojome to skambesio, kuris sujungtų mūsų senai klausytojų pamiltą stilių su tuo, kas aktualu ir šviežia kasdien. Miss Kali yra daina apie vasarą, laisvę ir meilę. Paklausykit, įvertinkit ir jei ši daina ras vietą jūsų širdise, nepamirškite jos palaikyti balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Morandi, Miss Kali, Hallelujah.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Реклама.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Дина Анбангос.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Australijos, Cyril pastaraisiais metais tiesiog sprogdino pasaulinius muzikos topus. Jo sukurtos dainos Trumbalin remixas tapo vienu didžiausiu visų laikų radio hitu. O dabar prodiuseris Ilalūnas sugrįžta su nauja, be galo pozityvia daina Feel It, Oh My Days, kuriais atskleidė, kokia emocija slypi už šio naujausio darbo. Muzika man visų pirma yra emocija. Su Feel It norėjau sukurti tokią dainą, kuri įsijungus po sunkios ilgos dienos, tiesiog nejučia atsirastų šypsena veide. Tai tarsi nedidelė muzikinė terapija, kuri primena, kad gyvenime reikia mokėti atsipalaiduoti ir tiesiog pajausti gerą momentą. Mes Lalūnoje šiai naujienai sakome tvirtą taip ir siūlome ją jūsų teismui. Nepamirškite jo įvertinti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cyril, feel it, oh my days.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
3: Šviežia.
1: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
1: Be priedų.
3: Be priedų.
1: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patrinešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Sugedo LT?
5: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
7: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

Дышим та вето.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-21 laipsnis šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: 9 vieta.

0: ant bangos.
1: Atlikėjos Numbeko Augustė ir Senjasa Laluno seterė pristato bendrą kūrinį Kvadratinė galva. Daina apie neiškius jausmus ir bandymą paleisti tai, ko negalime kontroliuoti. Numbeko ir Senjasos kūrybinis ryšys užsimesgė dirbant kartu Open Play leidykloje. Atlikėjos jau ne kartą bendradarbiavo kūrybinėme procese. Turime nemažai bendros kūrybinės patirties. Šį kūrinį parašėme po ilgesnės pertraukos ir jis skambėjo šviežiausiai iš visų per mėnesį sukurtų mano dainų. Jau seniai norėjau išleisti dainą kartu su kitu atlikėju. Likėjų, pasakojo Numbeko. Senjasa priduria, kad bendras kūrinys gimė labai natūraliai. Su Numbeko kūrybinis procesas man visada yra smagus. Todėl, kai sulaukiau kvietimo kartu parašyti dainą, nei nedvėjodama sutikau. Iš pradžių galvojau, kad kursime kūrinį jai, tačiau rašant ir dėliojant skambesi, greitai tapo aišku, kad ši daina turi mūsų abiejų braižo ir energijos. Nė viena jos nebematėme kaip solinio kūrinio, todėl natūraliai gimė idėja ją išleisti kartu. Nieko nelaukdami, išgirskime nauja ir šį kartą lietuviška daina Lalūnas eteryje.
2: Numbeko Augustė ir Senjasa, Kvadratinė galva.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-21 laipsnis šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandien laidoje kviečiame apsilankyti vienoje įspūdingiausių Žemaitijos šventovių – Kretingos bažnyčioje. Tai ne tik maldos namai, bet ir gyvas istorijos liudininkas, menantis daugiau kaip 400 metų istorijos. Kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčia iškilo 17 amžiaus pradžioje. Ją fundavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikas Jonas Karolis Chodkevičius kartu su žmona Sofija. Pasakoja Kretingos miesto gidė Diana Jomantaitė.
2: Kretingos bažnyčios istorija prasideda prieš daugiau negu 400 metų ir gražiaja prasme galima apkaltinti karvedį Joną Karolį Chodkevičių, kuris valdė Kretingos valdą ir yra išlikusi tokia graži legenda, jog ruoždamasis Salaspilio mūšiui ir žinodamas savo pajėgas ir daug gausesnės priešo pajėgas, jis maldoje davė pažadą, kad jeigu mūšį laimės, pastatys bažnyčią ir vienuolyną. Ir kadangi jis mūšį laimėjo, savo pažado laikėsi. Pirmiausia, Kretingoje pastatė vienuolyną, o po to bažnyčią. Tai bažnyčia pabaigta statyti 1617 metais. Kiek žinoma, jinai buvo mažesnė, kitokia negu šiandien yra. Ir be abejo, bėgant amžiams keitėsi, kadangi augo miesto gyventojų skaičius, augo tikinčiųjų skaičius, tai savaime aišku, kad ir bažnyčia plėtėsi tiek į šonus, tiek ir į viršų. Tai šiandieninį vaizdą, sakykime, bažnyčia gavo 20 amžiaus pradžioje, kuomet grafų Tiškevičių iniciatyva ir jų lėšomis buvo atlikta didžiulė rekonstrukcija. Tai pristatytos ir viena nava pristatyta, ir bokšto konstrukcija ir išvaizda pakeista. Bet šiandien visą tai matom, tik jau nematom bokšto, koks buvo 20 amžiaus pradžioje, kadangi bokštas sudegė per antrą pasaulinį karą. Bet šiaip bokštas yra atstatytas, dar sovietmečio 82 metais ir dabartinis jo vaizdas, sakykime, atitinka pirmosios bažnyčios paveikslo piešinio vaizdą, tik tiek, kad jis yra aukštes.
1: Tai buvo pirmoji Lietuvoje mūrinė bažnyčia, pastatyta ankstyvojo baroko stiliumi. Per šimtmečius jie išgyveno karus, gaisrus, okupacijas ir politinius sukrėtimus. Tačiau išliko vienu svarbiausių Žemaitijos dvasinių centrų.
2: O šiaip bažnyčia yra išlikusi labai unikalių, originalių vietų. Tai viena iš tokių vietų yra be abejo kripto. Kriptos esančios po pagrindiniu altoriumi, tai jos egzistuoja nuo pat bažnyčios pastatymo. Pradžios, bažnyčios be rūsio nepastatysi ir kriptos nuo pat pradžių buvo paskirtos Chodkevičių šeimai laidoti. Tai esančios sienos, esantis mūras, esantis akmenis, tai yra visiška autentika, aš netgi mėgstu sakyti, kad tai yra bažnyčios griaučiai, tie pirminiai. Ir kriptoje yra išlikę Chodkevičių giminės šeimos sarkofagai, tai būtų ir sesuo Chodkevičiaus palaidota, ir žmona, ir du vaikai, tik nėra jo paties, kadangi taip susiklostė gyvenimas, kad antrosios žmonos jis nebuvo palaidotas Kretingoje.
1: Kitoje laidos dalyje žengsime į bažnyčios vidų ir susipažinsime su įspūdingiausiais meno kūriniais bei architektūros detalėmis, kurios stebina kiekvieną Kretingos bažnyčios lankytoją.

0: Reklama. Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė Regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės The Roop koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Kretingos bažnyčią. Vos įžengus į Kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiosios mergelės Marijai bažnyčią, žvilgsnį iš karto patraukė didysis altorius. Tai vienas svarbiausių ir puošniausių bažnyčios meno kūrinių. Pasakojimą tęsia Kretingos miesto gidė Diana Jomantaitė Jonaitinė.
2: Iš dar autentiškų dalykų bažnyčioje yra altoriai. Tiek altorius, 7 altorių ir centrinis altorius bažnyčioje buvo nuo pat 17 amžiaus vidurio. Tai centrinis altorius pagrindinis. Medinis altorius yra rekordinis, jis yra aukščiausias Lietuvoje medinis altorius, nors iš pirmo žvilgsnio jisai atrodo marmurinis. Ir irgi yra labai graži legenda, kad Jonas Karolis Chodkevičius norėjo geriausių dalykų savo bažnyčiai. Ir kadangi buvo mokęsis Italijoje, tai be abejo Italijoje prisižiūrėjo marmurinių puošnių bažnyčių ir norėjo marmuro ir Kretingoje. Bet iš kur čia Žemaitijoje to marmuro gausi? Neva jis davė tokį irgi įsaką, kad išpiešti medžio kolonas, medžio skulptūrų. Būtent marmuro imitacija. Iš tikrųjų, iš toliau žvelgiant atrodo marmurinis altorius. Dar šonuose, tiek dešiniam, tiek kairiam šone bažnyčios yra po 3 altorius, tai yra, aišku, dedikuoti skirtingiems šventiesiems.
1: Šventasis Antanas – vienas garsiausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų, bažnyčios mokytojas, misionierius, garsus pamokslininkas. Jis dar būdamas gyvas garsėjo stebuklais, jo gyvenimas apipintas daugeliu legendų. Teigiama, kad jis mirė eidamas vos 36 metus, o ne praėjus ne metams po mirties buvo paskelbtas šventuoju, nes ir prie jo kapo įvyko daug stebuklų.
2: Bet pats populiariausias turbūt, sakyčiau, yra Švento Antano Paduviečio altorius, prie kurio niekad nenustoja degti žvakutės, prie kurio niekad nevysta gėlės ir netrūksta besimeldžiančiųjų. Kadangi Šventas Antanas Paduvietis yra Kretingos globėjas nuo senų laikų, tai žmonės prie to altoriaus meldžia sveikatos, kad padėtų atrasti pamestus daiktus, taip pat Šventas Antanas globoja einančius. Jūra, kas čia pajūrio kraštui aktualu, kadangi uostamestis giklai tada yra ir Šventas Antanas globoja braškių augintojų. Dar Žemaitėje sakoma, kad Švens Antans padeda mergom vaikį susirasti, vaikė merga. Tai reiškia padeda meilės reikalų. Tai būtų toks pagrindinis čia darbas šito šventojo. Aišku, čia taip pusiau jokais, bet iš tikrųjų tai yra svarbus šventasis šitoj bažnyčioje ir turbūt jis yra nuo pat bažnyčios įkūrimo pradžio. Aš galiu papasakoti smagią istoriją, kaip žmogus meilė atradusi. Man tą istoriją papasakojo buvęs klebonas prieš keletą metų. Papasakojo, kad į jį kreipėsi jaunas vyrukas, jis pažinojo kleboną ir sako, klebonė, parapija didelė, jūs daug žmonių pažįstat, gal galit man padėti žmoną susirasti, sako, man baisiai nesiseka su moterimis. Klebonas pasižiūrėjo ir sako, aš nepažinčiau agentūrą, aš tau žmonos tikrai neieškosiu, bet va Šventas Antanas padeda surasti meilę, tai sako, eik ir melskis tam Šventam Antanui, nu ir jau bus matyt, koks čia tas dievo planas. Ir po kiek laiko tas pats jaunas vyrukas vėl sutinka kleboną, pristato sužadėtinę. Šventas Antanas padėjo jam surasti tą meilę, tas pats klebonas juos iš tiesų ir sutokė. Ir man ta istorija labai patiko, aš paprašiau klebono leidimo, kad ar galėčiau ją pasakoti. Vieną kartą turėjau tokią mišrią grupę, pasakojo šiek tiek tą meilės istoriją ir žiūriu tokia viena pora, taip keistai lyg ir muistosi sėdėdama klauptose, sakau, ar viskas gerai, o gal kažkokių klausimų turit. Sako, ne, viskas gerai, mes ta pora, apie kurią jūs čia šnekate. Bet jie tik vos neatsitiktinai prie ekskursijos prisijungė ir tas vyrukas taip labai gražiai sako, aš esu tikintis žmogus, sako, aš netikėjau, kad man taip greitą žmoną padės surasti Šventas Antanas, sako, aš tik savaitę tiesėliau.
1: Ar žinojote, kad Kretingos bažnyčia garsėja ir į Lietuvos rekordų knygą įrašytomis durimis? Kitoje laidos dalyje sužinosite, kuo jos tokios ypatingos, kiek sveria ir kodėl iki šiol stebina kiekvieną pro jas įžengiantį lankytoją.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Ar žinojote, kad Kretingos bažnyčios durys seniausios Lietuvoje? Manoma, kad jos sukurtos vietinių meistrų po 1621 metų, kai vienuolyno ir bažnyčios globą perėmė Chodkevičiaus dukters, onos scholastikos vyras Jonas Stanislovas Sapiega. Durys sukaltos iš storų dvigubų lentų, dvivėrės, 2 m 80 cm pločio ir 4 m 10 cm aukščio. Pasagydės Dianos Jomantaitės Jonaitinės, Chodkevičius norėdamas, kad Kretingos Kretingiškiai eidami melstis pasimelstų ir už jo sielą. Bažnyčios duryse užsakė įamžinti visą savo šeimą.
2: Mūsų bažnyčioje yra rekordinės durys. Jas galima pamatyti tik įėjusi bažnyčią. Jos vėlgi yra seniausios Lietuvoje bažnytinės durys, tai yra oficialus rekordas, joms apie 400 metų. Ir ant durų yra pavaizduota Chodkevičių šeima, būtent statytojas Jonas Karolis Chodkevičius, jo žmona, 3 vaikai ir žentas. Tai aš dar kartais taip asmeniškai mėgstu pavadinti duris atbuklingomis. Per antrą pasaulinį karą bažnyčia irgi degė, bet tos medinės durys nesudegė. Tai va tokį gražų rekordą turim. Ir dar turim seniausius Lietuvoje grojančius vargonus bažnyčioje. Jie tokie kuklučiai, kasdien nenaudojami, eiliniais sekmaniais irgi jais negrojama. Bet jau nebe pirmą vasarą, kai bažnyčioje vyksta sakralinės muzikos festivalis. Ir jau ten aukščiausio lygio vargonininkai tais vargonais groja. Tai iš tikrųjų ypatingas garsas, ypatingas jausmas išgirsti instrumentą, kuriam mažiausiai 400 metų, gal netgi šiek tiek daugiau.
1: Įdomu tai, kad bažnyčioje po pagrindiniu altoriumi yra kriptos. Vienoje jų saugomi Chodkevičiaus šeimos pirmosios žmonos, 2 sūnų ir 2 palaikai. Greta yra ir kripta, kurioje švedų kariai gyvus užmūrijo apie 120 žmonių. Jų palaikai praėjus maždaug 200 metų buvo palaidoti toje pačioje kriptoje.
2: Istorijų yra labai daug ir ne visos jos yra kokios nors ten labai linksmos. Ir viena iš tokių žiauresnių istorijų vienuolyno gyvenime buvo 18 amžiaus pradžioje nutikęs įvykis, kaip įvyko karas su švedais. Kretingai žygiavę švedai, jie pamatė didelę bažnyčią, turtingai atrodantį vienuolyną, nes vienuolyno dydis nėra pasikeitęs nuo tų laikų. Ir jie nusprendė apiplėšti visą šitą vietą, nes na, bažnyčioje yra vertingų paveikslų, yra aukų dėžutės, vienuolyne be abejo kariai tikėjusi vyno rūsio. Veržėsi bažnyčią, jie tikėjusi tokio lengvo grobio, kad bus keli nusenę vienuoliai, jie juos pašalins ir viską galės pasiimti savo. Bet įsiveržę į bažnyčią jie aptiko 120 žmonių besislepiančių. Ir tai buvo ne tik vienuoliai, tai buvo moteris, vaikai, senukai. Ir švedai labai žiauriai su jais pasielgė, jie tiesiog juos turėjo už vieno iš altorių esančioje kriptoje. Ta kripta, jinai šalia Chodkevičių kriptos ir jinai nedidutė, mažytė. Sunku net įsivaizduoti, bet ją pagal legendą buvo sustumta 120 žmonių ir jie buvo užmūryti. Ir oficialiai kripta atverta tik, na, kai tapom nepriklauso, ne be abejo, ten tų įėjimų į tą kriptą būtų ir anksčiau. Ir archeologai suskaičiavo, kad ten esantis palaikai priklauso 120 žmonių. Kripta yra sutvarkyta, yra įrengtas altorius ir kūnai yra palaidoti po to altoriumi, bet iš altoriaus per stiklinius, kaip inkliuzus, žvelgia tušės kaukolių akis, kurios iš pradžių kaip ir šiurpiai atrodo, bet iš tiesų primena, kokia mūsų istorija, kas dėl mūsų paukota buvo ir kaip šiandien gerai gyvenam iš tikrųjų, tai toks kaip ir priminimas.
1: Mintis išblaško žvilgsnis į šių dienų Kretingą iš apžvalgos aikštelės bažnyčios bokšto viršuje, į kurį veda 219 laiptelių. Pakeliui galima pamatyti išlikusios senosios bažnyčios kontūrus, ant kurių iki šiol galima pastebėti nuo gaisro likusių suodžių. Netrukus laidą tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šioje laidos dalyje kviečiame stabtelėti prie neatsiejamos Kretingos bažnyčios dalies Pranciškonų vienuolyno. Jau daugiau nei 400 metų jis yra maldos, bendruomenės ir dvasinio gyvenimo vieta. Kretingos miesto gidė Diana Jomantaitė Jonaitinė pasakoja, jog vienuolynas buvo įkurtas 17 amžiaus pradžioje kartu su bažnyčia. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Etmono Jono Karolio Chodkevičiaus rūpesčių. Į Kretingą pakviesti pranciškonai čia ne tik meldėsi, jie mokė jaunimą, rūpinosi vargstančiais, skleidė tikėjimą ir kaupė vertingą biblioteką.
2: Pranciškonų vienuolynas Kretingoje pastatytas 1610-aisiais. Pranciškonai jau iki to laiko Kretingoje buvo. Jie buvo įsikūrę kitoje upės pusėje miestelio, ten stovėjo ir pirmoji bažnytėlė mažytė, bet Chodkevičiui pradėjus statyti, turint planų statyti naują bažnyčią, be abejo, buvo pastatytas vienuolynas ir į jį pakviesti pirmieji pranciškonai, kurie na, realiai turėjo be abejo vesti kretingiškius dvasiniu keliu ir pranciškonai visada buvo susiję ir su pačiu miesto įkūrėju, Jonu Karoliu Chodkevičiumi, kadangi pranciškonas buvo Jono dėmklausys ir pranciškonų vienuolynas visada buvo labai susijęs su dvaru, kadangi pagal Chodkevičiaus nurodymą daugelį metų vienuolynas gavo kasmetinę rentą iš dvaro. Ir ta renta irgi labai tokia įdomi, labai konkreti. 300 vištų per metus, 150 žasų per metus, 300 statinių įvairiausių grūdų, šienas, malkos, vaškas, medus, tai kad tiesiog vienuolynas galėtų išsilaikyti. Ir vienuolynas pagal Chodkevičiaus nurodymą buvo gavęs 80 hektarų žemę.
1: Per 400 metus vienuolynas išgyveno ne vieną išbandymą. Carinės Rusijos valdymo laikotarpiu, vėliau per karus ir sovietmetį, jo veikla buvo ribojama, o dalis pastatų naudota kitoms reikmėms. Tačiau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pranciškonai sugrįžo ir vienuolynas vėl tapo gyvu dvasiniu centru.
2: Iš esmės, iki antro pasaulinio karo vienuolynas gyveno pakankamai ūkiškai, turėjo ganyklas, turėjo tvartus, klėtis, malūną, bravorą netgi turėjo, bet be abejo, po antro pasaulinio karo viskas pasikeitė. Ir šiaip pranciškonai ne tik Kretingos, bet ir apskritai išgyveno didžiulę nelaimę sovietmečių, kadangi oficialiai veikti negalėjo. Ir Kretingos vienuolynas sovietmečių stovėjo iš pradžių apgriuvęs, apdegęs, vėliau buvo žmonės apsigyvenę, tokius kaip butus įsirengę, vėliau vienuolyną atstačius, vis dėlto sovietmečiu buvo įkurtas trumpam kultūros skyrius, biblioteka ir tada daugelį metų veikė Kretingos muziejus. Vienuoliai galėjo grįžti iš pogrindžio tik 89-aisiais metais, grįžo su griausmu iš tiesų, sinirdami ne tik ne tą tokį dvasinį vedimą, bet ir kultūriškai iš tikrųjų Kretinga atsigavo. Ir šiai dienai, nežinau, Kretingos aš įsivaizduoja be pranciškonų ir be vienuolyno.
1: Kretingos bažnyčia aktyvi pranciškonų tarnystės vieta. Čia kasdien vyksta šventosios mišios, organizuojami koncertai, rekolekcijos ir kultūriniai renginiai. Kasmet bažnyčia aplanko ne tik piligrimai, bet ir turistai iš Lietuvos bei užsienio. Vienus traukia architektūra, kitus istorija, o dar kitus galimybė bent trumpam pabūti tyloje. Kretingos bažnyčia primena, kad didžiausios vertybės išlieka nepaisant laiko. Akmenys, paveikslai, senieji altoriai pasakoja istoriją apie žmones, kurie kūrė šią vietą ir tikėjo, kad jų darbai tarnaus ateities kartoms. Laidą rengė Jūratė Žavorunkova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-21 laipsnis šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.
2: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Hatuha tai naujausias Berlyno elektroninės muzikos dueto Two Colors kūrinys, įrašytas kartu su vokalistu Andrejas ir išleistas šių metų Liepą. Daina pasakoja apie dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka stiprus net tada, kai gyvenimas pateikia išbandymų. Melodingas vokalas čia dera su energingu šokių muzikos ritmu, todėl kūrinys vienodai tinka ir vasaros vakarėliams, ir kelionėms automobiliu. Hatuha išlaiko Two Colors braižą, modernų elektroninį skambesį, įsimenantį priedainį ir pozityvę nuotaiką. Andrejas balsas dainai suteikia daugiau emocijų ir šilumos, o tekstas primena, kad svarbiausi pokalbiai vyksta iš širdies į širdį. Tai kūrinys apie pasitikėjimą, artumą ir jausmus, kurie sujungia žmonės, nepaisant atstumo.
0: Two Colors, Andrejas Vei. Hot

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.
2: Puikus metas.

0: bangos. Giovanni ir Nora Blue vasarą tęsia bendru kūriniu Vakaras ilgas. Ši daina kviečia mėgautis akimirkomis, kai muzika, draugai ir vasaros vakarai susilyja į vieną nuotykį. Patys atlikėjai sako, kad kartais vakarai tampa ne tik linksmybėmis, bet ir istorijomis, kurias prisimename dar ilgai. Būtent tokią nuotaiką jie siekia perteikti ir šiame kūrinyje. Vakaras ilgas skamba lengvai, šiuolaikiškai ir turi visus ingredientus tapti vasaros vakarėlių himnu. Kartu su daina buvo nufilmuotas ir net tradicinis vaizdo klipas, tikrame vakarėlėje ant Vilniaus stogo terasos, kuriame dalyvavo ir gerbėjai. Jeigu šiandien dar tik planuojate savo vasaros vakarą, ši daina gali būti puikus jo garso takelis. Patiko kūrinys? Balsuokite už jį mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Giovanni featuring Nora Blue. Vakaras ilgas.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstamas didžėjus ir prodiuseris iš Norvegijos Kaigo grįžta į Lalūno seterį ir pristato naujausią savo darbą Take Me Back. Šį kartą jis suvienijo pajėgas su vis labiau populiarėjančių dainų autoriumi ir atlikėju Maksu Maknaunu. Naujoji daina Take Me Back sujungia gerai atpažįstamą melodingą Kaigo elektronikos skambesį su itin jautriu, country ir folko atspalvių turinčiu Makso vokalu. Kalbėdamas apie šį bendrą darbą, Kaigo neslėpė džiaugsmo. Man visada patiko maišyti organinius, gyvų instrumentų garsus su elektronine produkcija. Kai išgirdau Makso vokalą, iškart supratau, kad jo pasakojama istorija tobulai tiks mano sugalvotai melodijai. Tai daina apie nostalgiją ir norą bent trumpam sugražinti laiką atgal. Mes Lalūnoje laiko atgal atsukti negalime, bet tikrai galime padaryti, kad būtent šis momentas skambėtų kuo geriau. Dar viena nuostabi šios savaitės naujiena – jūsų dėmesiui. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Kaigo featuring Max Maknaun. Take me back.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: R&B muzikos žvaigždė, puikus dainininkas ir dainų autorius Nijau nepaliaujamai stebina visus šou industrijos dalyvius. Šį kartą į Lalūnas eteryje jis pristato stilių ribas laužantį kūrinį Dance Right Now. Tai netikėtas Nijau vokalo ir soul muzikos elementų derinys, rodantis, kad muzikos veteranas visiškai nebijo rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Pats Nijau teigia, kad su šiuo įrašu jis grįžta prie to, dėl ko apskritai pradėjo kurti muziką. Aš nesistengiu vytis dabartinių madų ir tendencijų, noriu jas diktuoti pats. Šis kūrinys man yra vienas smagiausių dalykų, kuriuos teko įrašyti per ilgą laiką. Atviravo atlikėjas. Linkėdami visiems gero klausimo, naujausią Nijau dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
0: Nijau, Dance Right Now.

0: Реклама.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Dievas gražu man atskleis, tegul vės našai mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir...

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje sausa ir mažai debesuota, vėjas vakarų pietvakarių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.